bonim. Se enyuma bia wunti menye. Ebetimi anam suma se hu bonu atena se afebo. Ama de obetimi aye no. Wa hwa won fo wa dwen kran kwa ngosi so. Se me kam wat ma se e pan. Yamfanya enso he. Sabi yeah.

na ya momo shed ne de bibia to me wie pe woro ma rent of course abusia agye ya transe ya jojo kwanta ta ofedi kan we die e ya reho die e rent awiai obibia na wa hwire ne dofo a ende wo musu ono ya sabusia se wo mon shed ne why

to pa. Na asai baby adu tiba tono. Enei ye wonya ni wo hono mu abetu mi die bia kwa no. Enu tie bia wo de wo ho ho kwa no. Na ukoye na we kra no wo kwa duane be no kwa kwa dia fully active.

kakra. Na wili aswati nyai kama di amaya. Nyuma edasi if you lucky do good. Nyuma edasi you teach the world. Se chire ewi ase. Nyuma elbow is what you ase pa on. Enye easy. Wasi ube timi de nabibri. Akukuru wa nyo nyam. Kadi ya siho. Nyamu sabi. Sabi, okwasi ya bi. Adi si maba akun. Abe say, wanyo nyamu. Ah, wakukuru di ya siho. Kanyumu ya kansa mpa. Entu wasi bebi ya rasta mabe kubiano. Omomo di ansi obe chire chire yengi.